0: akun. Isuwa nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek toy di agko. Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pay dagitoy apo. Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
1: Nagana si Tibiyag no agpakada kadagiti anay kan why kiss kilan. Bentaha iti kinepektibo para iti anay pan nakasair ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is a generic name for kilan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilabyan.
3: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay pan nakasair ti puso ken bulsa. This song is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.